Ha ha ha!

0: J'aime les contraires et les paradoxes.
1: C'est la panique.

avant. Désolé tout le monde. Désolé tout le monde.

C'est la nuit sur Radio Panique.

Yeah.

Sans à 5 hommes coupés décalés, calés. Un petit S, le bitot.

Gjues të dashur dhe mirë se vini në programin tuaj të preferuar Jehona Shqipes. Mirë se vini në programin ton veror, kjo është java parë dhe ky program veror do zgjas deri në fund të kurrikulit, deri në fund të gushtit.

0: Jemi këtu si çdo javë në Radio Panik në valët 105.4 FM dhe do kemi një program shumë interesant sot bashkë me moderatorët tanë këtu në studio sot për momentin është Enida Rapaj. Enida, mirëdita dhe mirë se erdhe.
1: Mirëdita Spartak, mirëdita të nderuar dëgjues. Për momentin jemi duke pritur Flavian, sa po pata një mesaj very rapid, për 5 minuta do të na shoqëroj dhe Flavia dhe do kemi një emision fantastik.
0: Ajo dihet.
1: Me një larmishmëri temash që do të diskutojmë sot.
0: Pashtu do kemi dhe zotnir Agip Zekolli i cili do na bashkohet të gjithve.

Si çdo javë tjetër dhe kjo javë ka qenë një javë për Ballkanin shumë e zënë me probleme dhe skandale, siç ishte edhe skandali I ministres serbe për atë komentin që dha, por do e flasim më vonë për këtë. Dhe me qenë se është programi I jon I veror, programi veror, do e hapim këtë program me një këngë të re, I cili sapo ka dalur është nga Rita Ora dhe Ylli Limani, kanë bërë një këngë të re, le ta dëgjojmë si një këngë vere.

0: Shpresoj t'ju pëlqejë kjo këngë re dhe e di që nuk do mërziteni me ne sepse është programi veror dhe për programin veror duhet të japim pak dhe një rrugë këngëve të reja që po dalin në Shqipëri dhe që këngët hitet e reja. Si të pëlqeu kënga?
1: Ishte shumë e bukur. Jemi fiks në vibe-in veror tani, gati për të shkuar te shezlloni për pjesën e dytë të plazhit për ata që kanë më shumë shej pjesën e pasdites.
0: Normal.
1: Dhe pastaj me një koktejl është fantastike, no?
0: Është fantastike. Po bëhen shumë këngë me artista shqiptar në bashkëpunim me artista të huaj dhe me vjen shumë mirë jo se shqiptarët nuk kanë qenë këngëtar të mirë gjithmonë, por tani është një vrull i thellë
1: që ka një koezion kulturor mendoj.
0: Gjithkush nëpër botë dhe çdo artist këngëtar për momentin nëpër botë dëshiron të ketë një pjesë të Shqipërisë brenda për brenda albumit tyre. Ka është një rapist tjetër në Amerikë që nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë, por në një nga këngët e tij ka vendosur tre fjalë shqipe, si fjala të dua, ku je moj zemër dhe miropafshim. Në Amerikë. Ja harroj erën, po do ta kontrolloj, do ta them. Me fjalë janë shumë njerëz, edhe David dhe Craig David po ashtu nga Anglia, po mundohet të flas disa fjalë në albumin e tij.
1: Ua, super, kjo është fantastike sepse ne jemi tani në atë periudhën që na duhen miq të rinj, por kemi bërë miqtëri në arenën politike, po në pjesën artistike janë akoma më të rëndësishëm, kështu që mendoj që është një lajm shumë i mirë. Shpresojmë që të kemi edhe bashkëpunime të tjera artistike të niveleve të larta.
0: Normal, e?
1: Të kemi diçka. Këto janë ato risit e bukura që ne na pëlqejnë, të pak të mua më pëlqejnë.
0: Unë i ardhuraj. Tashti them drejten, kam pasur një parti të vogël para një jave të shtëpia jema, po një parti shumë të vogël për vajzen e nunas, në greqisht quhet nunaj. Ajo gruaja që të ka pagzu.
1: Aha,
0: ajo që ka pagzuar mamin, vajza sa jeton këtu në Belgjik, janë grek, dhe nga qipata kishte ditë linjen, ja, bëra një parti të vogël për te. Dhe vendosa një kangë shqiptare, po që është ajo si puna kësaj këtu, është një këngë shqiptare me muzikë greke, me një artist shumë të famshëm grek brenda. Dhe e dëgjovi dhe më tha, ah, faleminderit shumë, kjo është kënga më e preferuara ime, Greqia po luan mend, çdo plazh në Greqi e luan këtë këngë. I thashun, të pëlqen? Po, tha, është Kostandinos. I thashun, po prit, Kostandinos është shoqërues, i thash, sepse kënga është e këngëtarit ton Noizi. Kush është ky Noizi? Po ti të pëlqen kënga, i thash, si nuk e din se kush është ai. Jo. A mund ta dëgjojmë të këngë një herë ose një pjesë kësaj këngës, meqense jemi dhe vetëm këtu dhe kemi kohën?
1: Po, para se të dëgjojmë këngën, unë do t'i dërgoja një përshëndetje speciale Sakipit dhe Anilës.
0: Yes.
1: Shpresoj Sakip, nëse je duke na dëgjuar, që pjesërisht këto këngë të jenë edhe në shitet tua, edhe pse ne të njohim dhe të dimë që je më shumë tek pjesa e këngëve të kreshnikëve
0: tradicionale.
1: Tradicionale, por siç e tham, po mbajmë sot, po e mbajmë pak ritmin e vetë.
0: Po, dëgjo, të jeshë sigur që zotni Sakipi po na dëgjon, nuk i di Anila po na dëgjon, por zotni Sakipi po na dëgjon. Unë e di këtë që dhe verën tjera, kur kam punuar këtu në radio para disa viteve që kam bajtur programin veror, a i ishte në plazh dhe me dëgjonte dhe me qonte mesazhe, më pëlqeu shumë ajo që the, ose me pëlqeu më pak ajo që the.
1: Po, mos ta dëgjoj më këtë.
0: Po, pak më shumë këngë të vjetra, pak më shumë këngë. Po, atëherë dëgjo. Programi veror e meriton një muzikë të re dhe të këndshme. Le ta dëgjojmë pak edhe një herë një kompozim tjetër prapë me një këngëtar të huaj. Ai quhet Kostandinos Argyros, është një këngëtar i më i famshëm i Greqisë për momentin dhe këndohet një me këngën e Noizit, ai ka bashkëpunuar. Dhe ta them një gjë për këtë. Kur është marrë në intervistë Kostandinos Argyros, këngëtari grek, ai ka thënë: "Un bashkëpunova me Noizin dhe pas 4 javë kam punësuar 39 artistë shqiptar të punojnë në koncertin tim. Tani e mrapa, ai ka 39 artistë shqiptar që punojnë në koncertin e tij kudo që shkon në për Europë, nuk i përdor ma greket dhe thot: "Punë që bëjnë artistat shqiptar nuk i kam parë ti bëjnë greket." Tani nuk jam me njanësh, pa ai ka thënë vetë me gojën e tij, le ta dëgjojmë këngën. Kënga quhet Nira.
1: Nira.

0: I ja pra kjo ishte dhe kënga e Noizit që ishte në bashkëpunim me këngëtarin grek, atë që po thoni më përpara që shumë këngëtar të huaj duan një bashkëpunim me këngëtarët shqiptar. Por i kthehemi edhe një herë këtu në studion tonë në programin tonë veror. Mirëdita Enida, mirëdita zotni Ragip Zekolli. Mirë se erdhët në program edhe një herë.
1: Mirëdita, mirëdita. Spartak edhe Rakip tani.
0: Dëgjo, si kaluat këtë javë një herë, sepse këtu në Belgjik kemi pasur një nxehtë 34 gradë Celsius, që nxehti këtu nga që jemi pak si në grop, bëhet një nxehtë shumë i keq, ndjehet se kur ishte 41. Por mbrëm gjithçka u ndryshua dhe sot kemi pasur 20 gradë Celsius dhe mbrëm natën ishte 14 gradë dhe na u desht në shtëpi të mbloheshim pak më trash. Dhe sot kem ardhur këtu në studio me Gjakoventa. Dhe presioni atmosferik, po më telefonojnë shumë veta, po më ankohen përdhimje kocash dhe gjimje koke. Që po bëhet këtu në Belgjik?
1: Po ja lëm një herë fjalën Rakipit të parit.
2: Megjithatë, që çështja e kohës, them drejtën, unë nuk më pengon në shumë për arsye se diellin e dua, edhe na mungon shumë këtu. Jemi mësuar ndoshta në Shqipëri, në Kosovë që të kemi një hapësirë shumë më të mirë me diellin, kështu që edhe pse ishte ngrohtë, megjithatë ma shqetsu se ndoshta ishin rjedhat në gjarjet të cilat pëndodhin
0: qoftë
2: në Shqipëri, qoftë në Kosovë dhe rajon në botën përgjithsi, por me gjithate ishte një javë rëndomt dhe me aktivitetet përditshme. Unë kam da mendjen gjithsesi që edhe vetë veproj ma ndryshe, ndoshta edhe në raport me radion, për arsye se kam planifiku që të paktën për çdo javë nëse jam këtu, do të jetë një ngjarje veçantë, një aktivitet që ka bo bujë qoftë në historinë kombëtare apo edhe ngjarje e cila kalon pesh ndër vite, kështu që besoj që nga java arshme, pasaj do të vazhdoj me një trend tillë që do të jetë edhe me shikueshmëri, po mendoj me dëgjueshmëri më të mirë.
0: Normal. Enida, për ty?
1: Për mua, si gjithmonë, fantastike, do të thënë, nuk kemi ko të bëjmë asnjë gjë. Shumë javë ngarkuar, si gjithmonë, sepse ne kemi dhe aktivitetet e dhomës. Më dëgjon?
0: Po.
1: Nga ana tjetër kemi pasur një pengesë me artikulin e Le Soir, ato ankesat që ne kemi paraqitur kundrejt përdorimit të simboleve shqiptare në mënyrë totalisht abuzive dhe diskriminuese, patëm sukses po themi me knak, por Le Soir nuk na është përgjigjur akoma, kështu që kemi kaluar disa kohë duke gjetur adresat e tjera dhe do të shkojmë para këshillit deontologjik. Me pjesën e dhomës tregtisë jemi duke u marrë me disa projekte të rëndësishme në Liège, dhe me një përzierje investitorësh italian shqiptar belg. Edhe kjo kërkon punë masive për due diligence, që si shqiptare fantastike që jam, nuk jam bëj më të mirë fjallën në shqip.
0: Asë nuk e di, po due diligence është fjalla më rëndësishme kur vjen të këtë gjëra.
1: Kur bëhet fjallë për transakcione, le të themi, due diligence janë kur ti bën detyrat e shtëpisë, kontrollon kush është kush, çfarë, ku, si, çysh tek. Edhe pjesa sigurisht e profesionit që ne kemi, pavarësisht se jemi duke ju afruar edhe pushimeve gjyqësore, prap është goxha e ngarkuar me gjëra last minute. Unë bëj pjesë çuditërisht për sa i përket motit edhe klimës, bëj pjesë tek ato njerëzit që e kanë qef motin e Belgjikës, sepse bën gjithmonë vranët, bie gjithmonë shi dhe nuk bën shumë vapë. Në momentin që bën vapë, atëherë destabilizohen pak. Po e habis Rakipi këtu që kam. Pra, pikërisht edhe në studion ligjor aty ku punojmë, të gjithë janë: "A lumsi ti mund të shkosh në Shqipëri për pushime kur të duash, sepse nuk paguajnë gjë. Mund të shkosh në Itali, sepse nuk paguajnë gjë, edhe në Greqi, sepse nuk paguajnë gjë, sepse kjo është familja tipike shqiptare që ka gjithandej. Dhe ku vendos Enida Rapaj të shkoj me pushime? Në Irlandë."
0: Atje që është koha, a kështu si këtu është atje?
1: Pikërisht, mendoj që është akoma më freskët.
0: Me vranësinë.
1: Po, kështu që unë bëj pjesë tek ata njerëzit që ishin të lumtur kur pati ndryshime koha që shkoi nga ngrohtë shkoi freskët. Kështu që long story short,
0: ja, jemi të gjithë si ato jo belgjit. Të gjithë jo belgjit nuk kanë qef kohën e Belgjikës, por kur marrin një diell të fortë, të gjithë thonë shqyrë që jetojnë në Belgjikë, sepse kemi vetëm 2 javë dhe nuk e kemi gjithë vitin kështu, ha?
1: Voilà, pikërisht, pikërisht.
0: Më vjen mirë që kape pak temën nga puna juaj që bëni nga shoqata juaj që keni institucioni juaj. A ka akoma interes të huaj për investime të reja në Shqipëri, apo po jenë pak frika nga këto demonstrata që po bëhen, protesta në Shqipëri?
1: Më sakt, frika, ju frika, do thoja më pak, më së tepërmi stresi, më shumë dhe më strekti se sa investitorve të huaj, pse, sepse interesi për Shqipëri nuk bje, është, le të themi, ngulitur në mendje të investitorve kjo ide që Shqipëria mbetet një terren shumë interesant përsa i përket investimeve, thjesht është rritur presioni tek ne, sepse ne duhet të bëjmë atë që quhet due diligence,
0: double due diligence,
1: double, triple, I don't know, sa më shumë që t'ju garantojmë atyre që nuk ka konflikte për pronësinë, sepse kjo është tema më e nxehtë, domethënë un kur kam qenë e intervistuar nga klani në cilësinë e presidentes së dhomës tregtisë, gjëja që kam shprehur para se këto skandale të ndodhnin, ka qenë që një nga kërkesat e investitorëve është siguria juridike. Është siguria juridike. Un nuk mund të investoj diku në një vend sepse atëherë quhet investim me parashikim humbjen direkte, ku nuk dihet kush është pronari, apo unë mendoj se janë pronari, po pastaj dalin dhe 6 të tjerë, kështu që shkurt, interesi nuk ka rënë, thjesht është rritur më shumë puna për ne që të verifikojmë, sepse ne duhet që të verifikojmë dhe të sigurojmë që atje ku ato do shkojnë nuk ka probleme të këtij niveli, dhe kjo është në një farë mënyrë edhe detyra e dhomës, sepse ndryshe ata mund shumë mirë të shkojnë vetë në mënyrë në mënyrë individuale dhe të ballafaqohen me humbje pothuajse në 80% të rasteve. Kështu që
0: normal. Dgjoj, tani nuk është se Shqipëria është i vetmi shtet në botë që i ka këto probleme.
1: Unë
0: mund ta them me dorë në zemër dhe me dorë në dokumenta që Spanja, Italia, Greqia, Brazili dhe shumë shtete tjera i kanë pasur këto probleme ku janë shitur toka dhe nuk kanë qenë pronart ato që kanë shitur tokat. Me fjalë, nuk është një diçka që është vetëm e përqendruar në Shqipëri, ka ndodhur në të gjithë botën.
1: Është çdo gjë ka ciklin e vet.
0: Normal.
1: Por fakti është që ne si shqiptar kemi pasur atë fatin e keq që është duke na u dashur që ato ciklet që një botë e tërë i ka kaluar me vite të paktën 200 vjeçare, e kupton? Ne do na duhet që ti kalojmë edhe ndonjëherë duket jamë atë përshtypjen që jemi duke marrë si ortek.
0: Ripërsërit.
1: Sigurisht që nëse mund t'ja lejoj vetes një koment të tillë, Italia e Jugut, ndoshta jo për pjesën e tokave, pjesën e pronësisë së tokave, po për arsye të tjera, mbetet prap një vend delikat për pjesën e investimeve. Domethënë në çdo rajon ka ato problemet edhe specifikat e veta. Tani Shqipëria, le të themi, është pak në lup. Unë personalisht nuk shikoj, mundojmë që të shikoj anën pozitive të kësaj. Në lidhje me protestat, mendoj që është ngritur një opinion, një ide e përgjithshme që edhe shqiptari mesatar që nuk e ka idenë se çfarë është bashkimi një Europian, ndoshta që unë nuk e besoj, apo ligjet për ambientin, në fakt i tregoj Europës të tërë që ne e dim edhe ngrihemi, pavarësisht sepse nuk kemi arritur akoma aty ku jeni ju me standarde. Kështu që kaloi një imazh të caktuar që këta njerëz kanë standarde, e kupton? Pavarësisht se pastaj vihet edhe pak kredibiliteti i qeverisë në lojë, aty është pastaj është detyra e qeverisë që ajo të japi garancitë veta edhe të zgjedhë instrumentet e veta, këto janë debatet e tjera.
0: Do të thej kum dhe problemin e demonstratave dhe protestave, po ashtu se për çfarë do të qëndrojnë tani, jo për çfarë kanë filluar, që është shumë e rëndësishme. Unë kam marrë mesazhe edhe nga Kanadaja, nga Toronto, nga një shok i im i universitetit që kam pasur, duke më shkruar, jam krenar për ju shqiptarët që i tregoni shtetit tuaj se çfarë duhet bërë me popullin. Ah, sikur dhe kanadezët ishin kështu.
1: Ma, po pra të shkretët vajnë shumë atë.
0: O, nuk mund t'i them, i ki par 30 sekonda një video aty dhe ti mendon se çfarë po ndonë Shqipëri, nuk e din historinë e vërtetë, pa aty do t'a shortojmë këtu.
1: Absolutisht.
0: Letë vazhdojmë me një këngë popullore, shqiptare.
1: Shqiptare.
0: Dhe ta kënaqim dhe zot Nisa Kipin nëse na dëgjon me këtë këngë.
1: Po, ta fillojmë kështu, ta them, për nderin e Nisa Kipit,
0: ta marrim. Vjen kënga Lulebore.

0: Ja, pra dhe kënga Eja Eja Lulebor, një këngë tradicionale shkodrane, e cila preferohet shumë nga shqiptarët. Ja, na erdhi dhe në studio Flavia. Flavia, mirëdita. Përshëndetje. Nuk dëgjohesh mirë në mikrofon. Grabe the pink microphone.
1: The pink, okay.
0: Po tani? Jo, nuk dëgjohesh mirë. Ja, Flavia na erdhi. Flavia na erdhi në studio dhe po mundohet të gjejmë një mikrofon që na punon, ë?
1: Po tani?
0: A tani ju dëgjojmë shumë mirë.
1: Okej.
0: Okay. Mirë se erdhe dhe një herë në programin
1: tonë. Me vështërsi gjëra të bukura.
0: Pa ja dihet, ajo dihet.
1: Mirë se ju gjeta dhe me ty Spartak që po drejton që ka një kënaqësi më vetë, pa dashur që Sakipi të mërzitet për shkak.
0: No. Sakipi po na dëgjon jam i sigurt, por ky është programi jon veror dhe është pak ndryshe, ë?
1: Po, ne kemi pak më të dal nga ato kornizat, gjithsesi edhe me Sakipin jemi në mënyrë perfekte, ndihemi shumë mirë. E përshëndesim shumë që ose po na dëgjon. Dhe është një gjë e veçantë që gjatë verës të kemi disa momente pak ndryshe.
0: Po.
1: Të dal pak nga këto korniza, siç unë erdha sot edhe me djalin e vogël këtu në radio,
0: po,
1: për të cilur pak atmosferë të freskët fëminore, pse jo, sepse edhe fëmijët janë një temë shumë e rëndësishme, janë ardhmja. Dhe ndoshta do flasim edhe për këtë gjë.
0: Po, javën tjetër do kemi një pedagog psikolog nga Universiteti i Shkodrës që do na bëjë një intervistë në telefon po për këtë gjë se si të sillen fëmijët, adoleshentët me nënat dhe si të sillen nënat dhe prindrit me fëmijët e tyre.
1: Kjo është një temë shumë interesante sepse ne vërtet jemi prindër, po profesioni më i vështirë në botë është të jesh prind, sepse
0: normal,
1: ka një dinamik shumë të madhe gjërash dhe ne nuk e dimë, e zbulojmë çdo ditë bashkë me fëmijët.
0: Jo vetëm që është një diçka e zorshme, por është një gjë më rëndësishme për të ardhmen për të ardhmen tonë. Tani si ishte java jote se na humbën në pjesën e parë të programit?
1: Java ime ishte e mirë, shumë e mirë, sepse edhe koha po na mban goxha lezetshëm, po themi që jemi pak më të privilegjuar se në Shqipëri sepse temperaturat janë pak më të freskëta. Gjithsesi, me aktivitetet tona me dhomën e tregtisë dhe industrisë ose dhomën e biznesit ndryshe, vazhdojmë, megjithëse është verë, ne prapë kemi ato kërkesat tona që i presim që të zhvillohen më tej. Duke parë dhe filmin dje Odiseja,
0: bravo,
1: e pash, ishte interesant, kishte ato motivet e polifonisë shqiptare, po.
0: Po, do flasim në fund programi, do e cekum këtë dhe kemi një disa momente të veçanta veç për këtë.
1: Po, po ishte edhe pak i rënd nga ana emocionale dhe skenave horror.
0: Ashtu po thojnë, shumë gjak, shumë.
1: Tani ne nuk na pëlqejnë kur bëhemi me fëmijë dhe kur jemi shumë dashamirës ndaj paqes, këto janë pak skena të rënda.
0: Normal.
1: Por gjithsesi kishte mesazhe goxha të rëndësishme, po, që ja vlen të shikohat.
0: Po, e vetmja gjë që nuk pëlqen mu të shikoj këto filma të Hollywoodit janë sepse si për shembull ky që është tani e tregon Trojën sikur është tokë greke. Dhe kjo nuk më pëlqen shumë, vjen shumë keq. Troja nuk ka qenë kur tokë greke, Troja ka qenë Troja. Por megjithëse do të flasim të më vonë, çfarë mendon ti Enida?
2: Mendoj që ne duhet bëjmë akoma më shumë punë, që Nolan
1: gjithmonë jemi në punë.
2: Po, duhet dikush duhet ta bëj që Nolan pastaj të ndihet rehat edhe ta prezantoj Trojën
0: si duhet, si
2: tokë shqiptare.
1: Po, vërtet.
2: Por disa nuanca kanë filluar, kështu që
1: muzika për shembull ishte një hap përpara gjithsesi.
2: Një hap i shumë rëndësishëm.
0: Do të flasim në fund program sepse kanë ndodhur dhe gjëra të tjera kur kanë bërë incizimet në Shqipëri dhe do të flasim me te. Por le të flasim për diçka që është shumë serioze, për diçka që dua të marr një vendim të fortë dhe kundërshtoj fjalët e ministres serbe që ka bërë në emision në Shqipëri në programin televiziv. Me datën 13 korrik, ministra serbe e administratës publike dhe veçeverisjes lokale Snežana Paunović gjatë një interviste në televizor deklaroi se sikur po të isha unë Slobodan Milošević në vitin 1998, ajo do të kishte spastruar etnikisht Kosovën. Deklarata e saj shkaktoi shumë reagimet më njëhershme në rajon dhe në bashkimin evropian. Diçka që mua më habiti shumë ishte se si Shqipëria dhe shteti shqiptar mori kohë më shumë se sa duhet të reagojë. Më verdhi shumë mirë që Marta Kos doli direkt në televizor dhe dha fjalën e parë të saj duke thënë që nuk ka vend për një vend që është duke hyrë në Bashkimin Evropian, nuk ka vend këto fjalë të spastrimit etnik. Pastaj kishim direkt commenting nga Kosova që e bën këtë ministre e bën non grata, që për mua ishte gjëja më e madhe, me quhet mishi kokur kur e them, me pëlqeu shumë kjo gjë që bën, megjithse dëgjoj ka pasoja, çdo gjë ka pasoja, nuk më erdhi shumë mirë nga Shqipëria se si erdhi deklarata, erdhi nga ministri i punëve të jashtme, por nuk ka ardhur me të vërtet nga vet kryeministri i Shqipërisë një deklaratë se si duhet. Më shumë reaguan Europa dhe institucionet europiane kur për herë dytë Marta Kroos në një mbledhje të Komisionit Evropian tha, unë nuk kuptoj se si kjo ministre ka akoma punë. Me fjalë, është shumë e rëndësishme që të deklarojmë që ne nuk i pranojmë ato deklaratët e saj.
2: Për mua problemi është më i madh, Spartak, sepse nuk ishte vetëm kjo ministre e administratës publike, një ministre e vogël, po themi po. Kjo deklaratë ka qenë mbështetur edhe nga ministri i brendshëm Ivica Dačić, që është akoma më e rrezikshme.
0: Korrekt.
2: Është akoma më e rrezikshme sepse këto janë qëndrime agresive që nuk mbështeten vetëm në bindjen e një individi të caktuar, por me sa duket kanë mbështetje konstante dhe në 2026 në kabinetin qeveritar, dhe kjo gjë është e pafalshme. Dhe ndër të tjera, Ivica Dačić thotë që kushdo që nuk ndihet serb le të ikë në Shqipëri dhe në Kosovë. Kështu që këto janë deklarata që në momente që jemi duke diskutuar qeveria shqiptare të paktën për Ballkanin e hapur, jemi akoma duke diskutuar nëse Serbia do ta heq nga kushtetuta pjesën që Kosova i përket. Jo këto që nuk janë duke ndryshuar, por ne vim akoma me deklarata institucionale. Nuk është që e tha një gazetar, nuk është që e tha një profesor universitar që sigurisht që është akoma mbetet shumë e rëndë, por jemi duke folur për një qeveri që është në pushtet.
0: Po.
2: Tani unë mund të vazhdoj pa fund, po duke qenë se programi jonë zgjatë shumë pak, do ja lë fjallën do shta Ragipit është më mirë.
0: Po, le mos të harrojmë që në të kohë 98, 99, më shumë se 15.000 njerës humben jetën dhe më shumë se 800.000 civil shqiptar u dëbuan nga shtëpit e tyre. Ragip, më vjen shumë mirë që të kemi sot këtu në studio, sepse fjalla jote ka shumë rëndësi dhe njohuria jote si historian ka qenë aty që nga fillimi gjerë mësat.
3: Unë kam qenë personi i parë që kam mbulltuar në Beograd pas luftës me një çështje shumë ndihshme dhe dhimbshme, çfarë është çështja e pagjeturve, por është për të ardhur keq kjo që thoni ju, për një arsye, për arsye se njerëzit që ndodhen në qeverinë e sotme janë po ata njerëz që kanë qenë përkras Miloševićit dhe në qeverinë e Miloševićit. Njëjtë, domethënë, sikurse me Dačić, ashtu është me presidentin serb, që atëherë ishte ministri i informacionit, dhe është ajo strukturë pa ndryshuar që në një formë nuk i ban shumë përshtypje, kishte një reagim qetë, po them, edhe të Evropës, po sikur një deklaratë të ilë të diltin nga Shqipëria apo nga Kosova, do t'ishte krejtësisht tjetër.
0: Ishte bërnami.
3: Me thënë drejtën, kjo deklaratë ishte shumë shqetësuese për arsye se rrethonat në të cilat tash po ndodhemi dhe ato që thatë, kur Serbia dëshiron që të antarësohet në Evropë, edhe nonën tjetër, dhe me thonën, të rrjedhin gjërat e tila, është e papranushme. Ajo që kam bëri përshtypje ishte një reagim i deputetit e vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë, që vjen nga Lugina e Preshevës, dhe hapi iniciativën, dhe me thonën, për shkarkimin e saj, por me gjithate në Serbi kishim një zë pozitiv për arsye se 56 deputet kanë ngritur dorën e tyre që të largojnë, dhe me thonën, ministrën dhe ta shofim se si do të shkoj rjedha më tejme. Për fat keq, pavarësisht rjedhave dhe kush ullet në ato karrike në Serbi, kur është qështja e Kosovës, kur është qështja shqiptare, të gjithë flasin me një gjuhë dhe nuk mund të përmirësohen. Kjo është më e dhimbshmja. E njëjta rrjedhë dhe me raporte tjera, me thonë drejtën, edhe në raport, dhe me thonë me Kroacin, thuja se kanë raporte të ngrira, edhe me Malin e Zi, gjithashtu, mirë po e keqja është ledhatimi që i bën Evropa ende Serbisë me thonë këtë arsenal, po them, nacionalist dhe të pashfrenuar, edhe të paktën pas, po them, ma shumë se sa një qerek shekulli.
0: Reagimi i Kosovës për të bërë non grata direkt, si ju duk ju?
3: Po nuk ishte rrug tjetër, dhe me thonë, ishte e vetmja për arsye se është shumë skandaloze. Dhe me thonë, të jesh në institucion udhëheqës dhe përsëri, dhe me thonë, ju thatë pas 13.500 të vrarve, të zhdukurve, ende Kosova, dhe me thonë, vurë me plagën e luftës, se kanë edhe 1.600 të pagjetur fare, dhe me thonë, atëherë është e rëndë dhe unë e besoj se do të bashkësia evropiane duhet gjithsesi të jetë më kamgulse me deklaratat e saj, edhe faktikisht mos i hapët dera Serbisë në këto rrethana, edhe pse do të prekim një çështje tjetër, për shembull, që është një ndryshim i madh, Serbia hyn në dialog me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me dialogun strategjik, do me thonë, a Kosova kur ishte shumë afër, kur ishte, do me thonë, në pjesë, jo vetëm me dialogu strategjik, po pa me një fjallë, pa Amerikën nuk mund të lëviznim dot në asnjë aspekt për qlirimin e Kosovës, tash Kosova ende nuk është pjesë e saj. Jo. Gjithatë ka trende në Serbi, të cilët unë e po shpresoj, sepse ajo nuk do të mbetet e ulur në atë karrige, sepse është shumë skandaloze. Përndryshe, krejt në fund, projektet e Serbisë fillojnë shumë herët, dhe me thonën edhe ato projekte janë jo vetëm, dhe me thonë, të ndishme për tani, po kanë në përbërje, dhe me thonë, edhe ma shumë se sa dhunë, ma shumë se sa genocid ndaj popullit të Kosovës në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti.
0: Falënderit.
2: Regjip, kam një pyetje. Si është situata e genocidit edhe e dëmshpërblimeve që Kosova është duke i kërkuar Serbisë? A ka ndonjë zhvillim në këtë çështje dhe a ka ndryshuar pozicionimi i Shqipërisë, i qeverisë shqiptare?
3: Është, faleminderit, është pyetje vërtet e natyrës që do ta vlente të bisedohej, por për fat të keq raportet nuk po lëvizin në aspektin pozitiv, për arsye se është e dëshmuar kjo, domethënë çështja e gjenocidit, jo vetëm luftën e fundit, po unë t'ju përshkruj vetëm në periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit 1875-78, ka ndodhë gjona matrona se sa që po ndodhin, do me thënë që ka ndodhë në luftën e fundit. E tonë Sanxhaku i Nishit, teritorët, do me thënë që fillojnë nga Velika Plana, ofër Beogradit, deri në kufi me Kosovën, që përfshin Prokuplen, Leskovcin, Surdulicin, Nishin, janë teritorët e banuara me shqiptarë. Ishte, dhe me thonë, një dimër, një acari papar dhe për fat të keq krimet kanë qenë të ashtë të ronda, sa për të përshkru tash është shumë e vështirë edhe do t'ishte shumë e rond t'ja komunikojmë opinionit. Unë për joja vetëm një fakt, ka ndodhen që nona e cila ka lindë fëmin, ja kanë zirë fëmiun nga barku, ndërsa në barku në saj kanë vunë një kacin prush, dhe me thonë. Pastaj kanë lidhë, dhe me thonë, dorë për dorë moshkujt, rreth stogut sonës, i kanë fut flakën dhe të gjithë janë djegur. Janë dëshmi, dhe me thonë, të verifikuara dhe me një formë, dhe me thonë, prej asaj për ju dhe gjithashtu luftat balkanike janë të mershme, dhe me thonë, ka gjona që nuk po them i përshkruajnë relatorët tjerë, marr shembull edhe rus, në 12-ën për Kumanovën e për Shkupin që ka ndodhur, dhe dëshmi të papara, por ende do me thonën ndodhi mrekullia ajo që ka ndodhi me Bosnjën, sepse vërtet u quaj gjenocid, po në Kosovë fakte edhe dëshmi ka, mirë po ma e keqja është unë një diçka që mund ta them para jush dhe do të mundohem ta argumentoj me ato që thashë në fillim, se akademitë tona dhe me thonë janë largë realitetit dhe shumë nuk e arsytojnë vërtet punën e tyre me ate që ka merë.
0: Shumë, gjithë luftrat balkanike kanë qënë të forta, por problemi i Kosovës, lufta e Kosovës ka qënë për Balkanin, gjëja më e erre që ka ndollur, po Flavia?
1: Po, doja t'jep ja dhonë mendimin tim bazuar dhe nga çka u tha dhe nga Ragipi. Mendoj që kjo deklarat nuk është thjesht një deklarat politike, po prek dhe plak shumë të thella të luftës në Kosovë, e cila ka lënë mijëra viktima, ka lënë familje të zhdukura, qindra njerëz të dëbuar nga shtëpitë e tyre, dhe për këtë arsye çdo deklarat që justifikon këtë spastrim etnik është një deklarat që ngjall një shqetësim shumë të madh. Doja të thoja dhe nëse vendet e Ballkanit synojnë dhe integrimin dhe në Bashkimin Evropian, kjo gjuhë e urrejtjes është një deklarat që do nxisi prap ato krime të së shkuarës, pra do ta sjellë të shkuarën akoma më shumë prezente. Dhe kisha një pyetje edhe për Agibin. Si mendon, a do ketë ndonjëherë paqe dhe besim ndaj këtyre dy vendeve për të ardhmen, duke lënë pas të shkuarën dhe duke i treguar brezit të ri që ndoshta s'ka qenë pjesë e luftrave fare, pavarësisht se i ka të dëgjuara, por që do arrihet ndonjëherë një marrëveshje paqe që midis këtyre dy vendeve, si e ndjen ti?
3: Megjithatë, po unë edhe me profesion jam historian, të bëj një krahasim të vogël, për shembull në mes të Gjermanisë dhe Francës pas luftës, do të thonë, sepse ka qenë më e tmerrshme pjesa ku sot është Parlamenti Evropian në Strasburg, nuk është zgjedhur rasisht. Mirë, po historinë kanë pas shumë më të rëndë se sa që e kemi ne. Unë kam pas një mik timin, dhe me thënë një Daniel Schlosser, i cili logarit një me origjin është francez, në bjemri ti është gjerman, Schlosse është në bjemër fys, dhe kur të regon të aj, për ate që ka ju ka ndodhur, dhe me thënë në atyre, është shumë eron. Mm-hmm. Mirë po, ata cilët kanë ditë të udhëheqin me këto dy vende pas luftës, dhe me thonën me Francën edhe Gjermaninë, ishte një Konrad Adenauer, dhe me thonën njerin dhe personalitet shumë i madhë, gjithashtu edhe presidenti francez, cilët në nënshkruan marrëveshje dhe ajo faktikisht pati, dhe me thonë, zbatushmërinë. Për vendet e Ballkanit është më ndihshme, për arsye se te ne kemi trashegu shumë edhe nga tjerët, ne kemi marrë për 500 vite nga Turqit, dhe me thonën diçka tjetër në krahasim me Evropën, por me gjithate mu ma thot mendja dhe zemra që po diti të sistemoj këto gjëra mirë para se ne të shkojmë në të dy vendet në Evropë, në Bashkimin Evropian, mund ketë një qëtësi shpirtërore nëse vërtet ato që tham na do të vlerësoheshin me një formë edhe do të thuhej e vërteta, edhe për gjenocidin, edhe për klimet, po fatkesia është, Flavia, që ende ne nuk kemi një kërkim falje. Unë për ju japë edhe një fakt, për arsye se ministrja në fjalë nuk i kërkoj falje Kosovës, po i kërkoj falje Daçiqit. Dhe me thonë, është diçka të merruse, dhe me thonë,
1: kishte më shumë halin për politik të deklaratës se sa do ndikon të ndoshta të fuqit e mdha, se sa vetë e kishte ndjera të problem.
0: Po, tani mos të harrojmë, Serbia është në kulmin e saj të urrejtjes ndaj Kosovës, ato shkojnë Maqedoni dhe bërtasin Kosova është zemra Serbisë, ato shkojnë Kroaci bërtasit njëjtë gjë, ato vinë për në Shqipëri, kanë ardhur duke bërë video të njëjta gjë, Kosova është e Serbisë. Me fjalë nuk është një diçka që është tani, është diçka që ka ndodhur shumë tani. Për Agipin kam vetëm një pyetje dhe do kalojmë direkt te Enida për pyetjen tjetër. Pyetja për Agipin është, meqense ti je historian dhe ke parë gjithë historinë 98-ën, dua të di qëndrimi i diplomacisë shqiptare. A ka ndryshuar pak apo është gjithmonë njësoj? A është Shqipëria një vend që po mundohet të mbajë balans në Ballkan dhe të jetë si arbitër, apo është Shqipëria po ndryshon diplomacia saj kundrejt këtyre gjërave?
3: Me të thënë drejtën, lufta në Kosovë ishte një diçka që unë jo vetëm që e përjetova, po isha pjesë e saj dhe isha aty ku ishte më të vërtit çdo ngjarje e rëndësishme për te. a më them drejten Shqipëria në atë kohë bëri mrekulli. Për nga një herë ndodhë që edhe në fatkeqësi shumë të mëdha, dhe me thonë ndodhin gjana shumë të mëdha. Ajo që fa ndodhi me popullin shqiptar dhe pritja që ju bo Kosovarve, që nga Kuksi e deri në Sarand, dhe me thonë ishte një mrekullin vete, dhe për fat atëherë kishim një kryeministër që në atë kohë, dhe me thonë, mbajt fort mirë, është fjala për Pandeli Majkun,
0: po.
3: Dhe një farforme ishte një afri, jo vetëm shpirtërore, po edhe vlazërore. Till e kishim në atë kohë edhe politikën. Edhe mendoj se me gjithatë, edhe në ditët e sotme, në ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur për Kosovën, Shqipëria ka qenë pranë. Dhe është bërë një politikë afruse, është për të ardhë keqë vitet e fundit, po them, për arsye se kjo nuk po ndodhë, jo, dhe me thënë me Kosovën, për arsye se ne dy vitet e fundit nuk i kemi takuar asë një herë qeverit tona, nuk janë taku gjo që nuk ma herët kanë pas takime që nga një takim, dhe me thënë që duhet të mbohin në Gjakov, dhe ndoshta është për të ardhë keqë sepse është që si them reciproke e qeveris Kosovës edhe Shqipëris, për arsye se nuk e kemi një bashkëpunim në mes të dy kryeministrave në vend që
0: për çështjet
3: madhore të takuheshin ndoshta edhe për çdo ditë tjetnin me, nëse nuk takohen të kabinetet e tyre të bashkëpunojnë, mirë po mjaftojnë deklaratat e tyre se edhe ne edhe pse nuk po takohemi po krym punë. Ne e pam një çështje tillë, vetë ishim prezent edhe në samitin e diasporës,
0: po,
3: se si shkoje apo po, shkuat
0: të tjerë. Shumë pa kosovarë ishin atë. Dëgjo, shteti shqiptar po mundohet, më duket mua sikur të mbajë një arbitër, por unë mendoj që duhet të jetë pak më i fortë me pa deklaratat tjetër e tyre, sepse siç e tham këtu përpara në studion ton, nuk është vetëm një deklaratë, kjo është diçka shumë e errët për historinë e të gjithë shqiptarëve që ndodhen kudo që ndodhen nëpër botë. Një pyetje kam dhe për Eniden. Enida,
3: shkret në fund nëse po, para se të kalosh vetëm një çështje. Është për të ardhur keq këtë që e biseduam ne, nuk ka ndodhur, po llogaritni që parlamenti shqiptar, domethënë, nuk ka vendosur që ta denojë gjenocidin serb, domethënë, në Kosovë. Nuk kemi një deklaratë.
0: Normal. Është gjaja më e keqe. E kemi këtë me Serbinë, e kemi edhe me Greqinë që jemi akoma në gjendje luftet. Është dhe puna e Bejlerit që çështja nuk është mbyllur. Gjithçka që është e rëndë në Shqipëri që i përket kombit, historisë kombëtare, për një arsye për një tjetër mbahen nën tavolina. Enida, dëgjo. Këshilli i ambasadorëve shqiptar kërkoi një reagim edhe më të fortë diplomatik. Çfarë mendon ti se çfarë mund të bëjnë ato, diçka ligjore?
2: Në lidhje me deklaratat.
0: Me deklaratën, po.
2: Unë mendoj që në këtë moment Shqipëria nuk do marrë asnjë gjë nga ana ligjore, sepse ata e kanë pozicionuar veten, siç e tham edhe më përpara, si vendi që do të mbajë ekuilibrat në Ballkan, edhe pse nuk i takon Shqipërisë që të mbajë ekuilibrat, vetëm Shqipërisë të mbajë ekuilibrat në Ballkan. Gjëja që doja të shtoja më përpara është që ka studime në 2026-ën që tregojnë që çdo plag, çdo dhimbje, çdo traumë regjistrohet në ADN-n e personave. Kemi folur për traumat që ka pësuar kombi, nëse mund ta quajmë komb, apo komuniteti hebre në Gjermani. Kemi folur për dëme që ka shkatruar Gjermania dhe harrojmë ta përmendim që Gjermania deri para pak vitesh ka marrë masa për të dëmshpërblyer dëmin të paktë material. Në rastin ton, ne nuk kemi pikë së pari njohje të dëmit, që është aty ku fillon zgjidhja e çdo problemi i tij, duhet të njohësh pikë së pari që dëmi i shkaktuar, pikë së dyti kompensimin e dëmit. Nuk e kemi as kompensimin e dëmit. Por në rastin tonë është dhe më i madh, sepse asë në nivel njërzor, si që shprehu dhe Rakipi, nuk është marrë një iniciativë që të thëmë, okej, ne kërkojmë ndjes, por kjo duket një fjale vogël, po hapë dyert e atyre që quen kompensime të detyrimeve të mëdhaja për gjenocid. Mendoj që janë njësër procedura që duhet ndjekur, nuk funksionon vetëm me deklarata, me deklarata të ambasadorëve apo të ministrave të punëve të jashtme apo deklarata të tjera, janë dosje të caktuara që duhen përmbushur, janë dosje, janë instanca të caktuara që duhen ngritur.

0: Por.
1: Edhe ka mungesa të konsiderueshme, por mendoj që këto duhet jemi prioritetet e shqiptarve bashkë me dosjen Çame, sepse ne nuk duhet i lëmë të gjitha në dorën e qeverisë shqiptare, kur e dim shumë mirë që për një arsye apo për një arsye tjetër ka interesa, ka dhe disa interesa të tjera, tani që mund të jenë të shqyrtueshme nga populli apo jo, po për arsye të caktuara qeveria nuk po merr
0: asnjë lëvizje.
1: Dëgjoj, nuk po asnjë lëvizje nuk po pozicionohet.
0: Pozicioni që ka marrë Shqipëria ose le të themi kryeministri shqiptar me kryeministrin e Kosovës nuk janë në lidhje, në marrëveshje të mirë. Dhe për këtë arsye, për vetëm dy persona, jemi miliona shqiptar, vetëm për dy persona e gjithë Kosova dhe Shqipëria kemi një marrëveshje të keqe për momentin. Mos harrojmë, përpara dy viteve kemi pasur bashkëpunim parlamentar bashk Kosova dhe Shqipëria në një parlament, janë bërë marrëveshje shumë të rëndësishme, por ka tani dy vitet e fundit që asgjë nuk bëhet, asgjë nuk merret parasysh, dhe mos harrojmë që Shqipëria, shtetit shqiptar, po bën porosi, le të themi, të grurit dhe të misrit që vjen nga Serbia për të ushqyer kafshët tona në Shqipëri, dhe kafshët tona po helmohen. Nuk është e kuptueshme se vetëm dy kryeministra nuk e dojnë njëri tjetrin, nuk do të thotë që dy shtete duhet të largohen kaq shpejt dhe kaq fort, kaq larg njëri tjetrit. Ne jemi shqiptar në bazë, në fund të fundit. Ne të gjithë jemi shqiptar. Jo si dua ta përmend Enver Hoxhën, por dhe Enver Hoxha ka qenë i fort për këtë gjë dhe gjithmonë ka thënë Kosova është jona, Kosova është Shqipëri, Kosovat janë shqiptar. Është diçka që nuk e dëgjoj sot nga vetë administratorët shqiptar. Shumë e rëndë kjo gjë, shumë e rëndë.
1: Është një nga problemet e shumta që kemi, por mendoj që në lidhje me gjenocidin që është kryer në Kosovë, ne kemi edhe një problem tjetër nga pikpamja procedurale, normalisht i takon, sepse Kosova sot është shtet në vete, përveç Shqipërisë, por nga pikpamja procedurale janë instanca që fillojnë, që në fillime midis dy shteteve, Kosovë-Serbi, duhet parë edhe nëse janë të regjistruara të dyja, do më thënë, në konventat për gjenocidin e këto, edhe instancat fillojnë me gjykatën të nëshë në kultë, me gjykatën ndërkombëtare të drejtësis, dhe mendoj që ky është një faktor që kombi ndoshta nuk e merë në konsiderat, por që shtetet e marë në konsiderat, sepse kombi do të donte edhe një angazhim më serios të qeverisë shqiptare, gjë që unë e mirë kuptoj dhe mirë kuptohet, por detyra më e madhe, do me thëmë pjesa më e madhe e punës aty në nivel institucional, në nivel institucional i takon Kosovës. Kështu që Shqipëria, çfarë duhet të bëjë Shqipëria në këtë rast, të jetë, mendoj, më prezente, nuk e di cili është mendimi i Rakipit për ndërtimin e dosjes, edhe në tek pjesa kombëtare ndoshta të jetë edhe më le të themi imponuese me reklamimet që mund të bëj, sepse bëhet fjalë gjithmonë për kombi shqiptar. Për pjesën e mallrave të pakontrolluara që futen në territorin shqiptar, të barnave, të produkteve bujqësore, kjo është që të themi e pakta, është
0: problem kolosal, më e pakta.
1: Dhe aty duhen në angazhuar të gjitha instancat që janë, kanë të bëjnë me kontrolin ushqimor, me të drejtat e konsumatorit. Do me thënë, jemi duke arritur në deduktimin që në këtë dhënd këto instanca nuk funksionojnë, dhe kjo është një munges e rënd nga ana shtetit shqiptar, dhe mendoj që nga jashtë nuk besoj që mund të bëjmë shumë, por duhet të angazhohet komuniteti brenda.
2: Mendoj që duhet edhe pak pjesa artistike, sikur ka rënë në gjumë Spartak midis Kosovës dhe Shqipërisë, sikur nuk kemi më ato bashkëpunime që kemi pasur.
0: Jo, atë thash, vetëm që janë dy kryeministra që nuk duhen njëri tjetrin, po prishet gjithë.

0: gjithë marrëdhënia që ka Shqipëri Kosova, jam ja habitem ditë çdo ditë më shumë.
1: Mendoj që kemi nevojë për këngë të përbashkëta, kemi nevojë për jo vetëm këngë, por për filma që tregojnë historinë tonë.
0: Normal.
1: Nuk kemi asgjë të dokumentuar, sikur çdo gjë rinhie dhe flasim vetëm për gjëra juridike që prapë dhe ato nuk marrin asnjëherë përfundimin e duhur.
0: Normal. Dëgjoj, dhe Erdogani është shumë i nervozuar nëse keni vënë vend re me Edi Ramën kohë të fundit, se deri para një viti ato kanë qenë shok shumë ngushtë dhe tani asçi nuk po e përfill dhe asçi nuk deklaroi që mbledhja tjetër e NATO-s do jetë në Shqipëri në 2027, nga Stambolli akoma nuk është deklaruar kjo gjë dhe thuhet brenda për brenda që Erdogan është i nervozuar me Edi Ramën vetëm për një çështje, për marrëdhëniet ekonomike që ka bërë me Serbinë. I ka thënë Erdogani direkt, si guxon ti të bësh marrëdhënie ekonomike me Serbinë, kur Serbia është shteti numër 1 që është kundërshtar jo vetëm i Kosovës, por edhe vetë shtetit shqiptar. Tani do të kthehemi pak në muzikë sepse unë nduam shumë.
1: Si thotë sa klipi. Kemi bërë trend muhabeti.
0: Normal, këtë këngë dua t'ja dedikoj dikujt, me zemër dhe me shpirt. Këtë këngë do t'ja dedikoj Snežana Paunovićit. Kënga e shkurtë e fejsës që quhet Mora fjalën.

0: Ja, pra, kjo ishte dhe kënga e shkurt e Fejzajs mora fjallën, por nuk do vazhdojmë programin akoma, do vazhdojmë dhe me një këngë tjetër me qenë se jemi në programin veror. Letë dëgjojmë këngën e re e Alban Skanderaj, që quhet kënga Vajzo.
1: Ah, shumë e bukur.
0: Po.

0: Il y a pour que thème de nier ne programme ton veror ne radio panique programme UI.
1: De
0: joke, kur kam dëgjuar për herë të parë, kam thënë kjo këngë do jetë kënga e verës time.
1: Me
0: të vërtetë një këngë shumë e bukur, shumë e bukur.
2: Unë zbulova për herë të parë këtu.
0: Oh, inshallah ka dhe tjerë që kanë zbuluar për herë të parë sot.
1: Ka një album të ri Alban Skënderaj që ka emrin Rrënjët.
0: Po.
1: Edhe unë më pëlqen shumë kënga Ngujimi. Mm-hmm. Edhe përveç Moj Vajzo është dhe një tjetër mm-hmm. Vashë Zo.
2: Mm-hmm.
1: Edhe ka një repertor goxha të gjerë, domethënë. Është edhe në Spotify për ata që janë të interesuar tani.
2: Mbetet nga këngëtarët më të mirë.
0: Për mua, po, për mua Alban Skënderaj çdo album që sjell, për mua ka 5-6 këngë atë album që i ardhuroj dhe mbeten në zemrën time për shumë kohë.
1: E keni shpresë se është nga Flora, sa unë sigurisht që po.
0: Po, normale kam ditur
2: që njerëzit nga Flora. Kush ka thënë që jo?
0: Flora gjithmonë ka sjellur këngë të bukura dhe melodi të bukura, ajo dihet. Le të kthejmë pak programin dhe vëmendjen ton tek revolucioni i flamingove. Pavarësisht se është bërë diçka shumë shpesh dhe flitet në çdo rrjete sociale, në çdo lajme që shohim, prap duhet të japim disa komente. Revolucioni akoma vazhdon, është bërë një mbledhje dje e cili është janë munduar disa politikanë të vjetër të hynë atë mbledhje dhe janë shtyrë pak më jashtë. Një mbledhje që nuk pati një rezultat. Doja të dija më shumë. Më fal?
3: Emri i takimit.
0: Nuk. Ja,
3: se unë e pas për ndërhyjnë për arsye se vërtet një takim që të quhet kuvendi kombëtar shqiptar pas skenat papranushme,
0: po.
3: Dhe me thonë, ishte dhimshme ajo, dhe me thonë, nëse kanë kalu 50 dite dhe kreu, dhe me thonë, merët me gjëra tila, sa dashën të rahën me zveti, ishte shumë e rëndë.
0: Dhe është shumë e rëndë për shumë arsye, nuk kanë bashkëpunim duhun si duhet. Unë kam bërë këtë muhabet para 3 javë këtu në studio, kur erdha me 6 pika, ose me 6 nene të reja që duhet të ndryshuar në Shqipëri që të përmiso e gjendje në Shqipëri, dhe kishim në telefon një nga organizatorët e protestës dhe unë i thash atyre që duhet bëjmë diçka për këtë gjë dhe ja 5 pikat e mia dhe ai më tha mua nuk kemi nevojë për pika, nuk kemi nevojë për nene, kemi nevojë vetëm për dialog jashtë në rrugë. Tani në rrugë mund të vazhdosh për një periudhë, por duhet të merren gjërat seriozisht, duhet të merren gjërat në mënyrë institucionale, nuk mund të vazhdosh vetëm në rrugë. A mund bashkëjetojë zhvillimi ekonomik dhe mbarojtja e natyrës në Shqipëri? A mund t'i respektojmë ne këto rregulla dhe a quhet konsultimi i këtij procesi që po ndodh në Shqipëri? A duhet të jetë një konsultim i zgjeruar midis shtetit dhe protestuesve, dhe a duhen protestuesit me të vërtetë të zgjedhin jo një lider, po një grup njerëzish që i përfaqëson, se akoma nuk ka një grup njerëzish që i përfaqëson. Enida, çfarë mendon?
1: Tani mendoj që zhvillimi ekonomik që merr parasysh edhe respektin e ligjeve ambientale nuk ka asnjë gjë të gabuar për mendimin tim. Mendoj që në fakt ka si qëllim një zhvillim 360 gradë, sepse me zhvillim ekonomik nuk nënkuptojmë vetëm ndërtim betoni apo ndërtim ndërtesash që respektojnë vetëm një pjesë të natyrës apo respektojnë vetëm një pjesë të komunitetit. Zhvillimi ekonomik duhet të jetë gjithë përfshirës. Në duke u bazuar në eksperiencën europiane, nuk më duket se vendet europiane që janë duke marrë parasysh të gjitha interesat e palëve të interesuar janë duke u zhvilluar më pak se Shqipëria. Kështu që kjo pjesa që ka disa kushte që imponohen për sa i përket ambientit apo habitateve natyrale që e zhvillojnë e pengojnë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, ky është justifikimi kot. Për mendimin tim, edhe unë jam edhe juriste, jam edhe presidente dhe më strektis, i njoh dhe ligjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik industrial, njoh dhe ligjet në përgjithsi që kanë edhe në interes mbrojtjen e komunitetit. Kështu që mendoj që këto janë arsyetimet kota. Shqipëria është një vend shumë i madh dhe shumë i vogël në të njëjtin kohë. nuk është e nevojshme që ti të sakrifikosh pikërisht ato site arkeologjike apo ato habitate natyrore që janë të mbrojtura, edhe të shkosh aty fiks të vendosësh zhvillimin si e koncepton ti, sepse ndryshe do arrim në diskutimin bolshevik, do me thënë, ose ky që bëj unë është zhvillim ekonomik, ose ska, sepse ndryshe ti nëse ke një mendim të kundër dhe mendon që janë dhe disa gjëra të tjera që janë të rëndësishme, atëherë ti nuk do zhvillim ekonomik. Këto për mua janë pohime drastike dhe unë nuk jam absolutisht dakord. Nga ana tjetër mendoj që negociatat duhen të bërë me grupe interesi dhe grupet e interesi duhet jenë grupet të specializuara me njohuri teknike. Mendoj dhe më thënë që principi i transparencës duhet të zbatohet. Mendoj që duhet të gjithë duhet jenë në DNI të paktën, nëse nuk cënon interesa specifike apo nëse nuk ka të bëj me sigurinë kombëtare, sepse ato janë çështje që nuk janë të hapura për rrethin e gjerë shoqëror dhe është më se e kuptueshme. Për pjesën tjetër, mendoj që mund në mënyrë perfekte të ketë zhvillim ekonomik duke respektuar të gjitha procedura ligjore.
0: Dëgjo, a përpara se të kalojmë dhe Flavia për ty e Nida kam një pyetje. Kur Edi Rama ishte në Turki tani kohë të fundit për samitin e NATO-s që po bënin një fjalim, ai pa ju ndryshuar syri, zëri me një zë, një ton të fortë dhe të përqendruar përpara të gjithë europianëve tha: ky zhvillim nuk dalohet dhe nuk do të ndalohet kurrë dhe është akoma në vazhdim. Çfar mund të ketë ai në mendjen e tij dhe në çfarë mund të bazohet ai, sepse kjo është diçka e drejtë. Sepse për mua nëse e bën një koment të tillë, do të thotë se gjithçka është ligjore dhe nuk po bëhet asgjë jashtë ligjore nëse e bën këtë koment përpara të gjithë europianëve. A është diçka që është me të vërtetë ligjore dhe duhet ta dinë populli që mos të protestojnë për diçka që nuk është e vlefshme?
1: Varet nga përkufizimi çfarë nuk kuptojmë me ligjore, sepse nëse ne me ligjore nuk kuptojmë diçka që është vendosur me ligj, po ai ka të drejtë sepse ai e ka bër ligjin që të gjithë po kërkojnë ndryshimin edhe shfuqizimin, kështu që për në sytë e tij është ligjor. Nga ana tjetër, sepse këtu nga këndvështrimi juridik, nëse do të futemi në mënyrë të detajuar, ka shumë procedura dhe etapa që duhen kaluar para se të mbrihet në një rezultat të caktuar. Kështu që nëse shkojmë pas për kufizimit literal të fjalës, a është ligjore apo jo, nëse është e miratuar me ligj,
0: në klapa
1: është ligjore. Tani, nëse ka pastaj ankimime kundrejt këtij ligji që në një farë mënyrë quhet antikushtetues derisa të rrëzohet ligji, quhet ligjor
0: për fatin. Po, për te ligjit, SPAK-u thotë që toka që janë bler nga një apo dy persona dhe një nga këto persona që ka shitur tokat i ka marrur tokat jashtë ligjshme me dokumenta të falsifikuara. Nëse këto vërtetohen të dalin të vërteta, a është akoma e ligjshme ai ndërtim?
1: Ky është një proces shumë kompleks dhe është problemi shqiptar në përgjithësi, por ka ndodhet edhe në vendet e tjera, por është kryesisht në Shqipëri. Ka një ndërthurje të dispozitave të ndryshme ligjore, se në qëse marim në parim, në fund fare, personi i tret që blen i mbona fede, që e do me thënë në mirëbesim dhe në transparents, mendohet se e ka marë pronsin
0: njësoj si po e jep,
1: do me thënë në mënyrë
0: të
1: qarë dhe ligjore. Nëse fillojnë pastaj dalin probleme në gjenezë, aty ka shumë gjëra që duhen studiuar. Një, kush ka qenë qëllimi i palëve, dytë, ka qenë me mirëbesim apo në keqbesim, ka shumë instrumente që hynë në lojë dhe kërkon vërtet një analizë të thelluar. Por në fund të ditës ne mbetemi me një problem. Problemi nuk është i zgjidhur dhe nuk mjafton që të thuash që po, është çdo gjë që po bëhet është e ligjshme, sepse në fakt ne ato po diskutojmë ligjshmërinë e të ligjshmes që po deklarohet.
0: Kështu
1: që është një tjetër debat. Pastaj unë qëndrimet e kryeministrit nuk i futem aty debati, është ditë është një debat tjetër, po mundojmë që të përqendrohemi edhe te pjesa teknike
0: normal
1: e ligjeve.
0: Të themi të drejtën, personalisht edhe unë dhe shumë njerëz që unë njoh, e duam zhvillimin ekonomik në Shqipëri.
1: Absolutisht.
0: E duam me zemër, e duam shumë. Flavia, të lutem pak.
2: Pikërisht për t'ju përgjigjur dhe kësaj pyetjes që ti shtrove Spartak, sfida më e madhe nuk është që ne të zgjedhim midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së natyrës. Por sfida më e madhe është të gjejmë një ekuilibër, që ti kemi të dyja këto procese që të bëhen të dyja pa e dëmtuar mjedisin. Pra zhvillim i qëndrueshëm që nënkuptojmë dhe që të plotësojmë nevojat e sotme pa rrezikuar brezat e ardhshëm në lidhje me mjedisin. Dhe këtu duhet të futet pak më tepër në punë pjesa e specialistëve të arkitekturës dhe të mbrojtjes së mjedisit, sepse arkitektura moderne sot nuk matet vetëm nga bukuria e një ndërtese, por nga mënyra se si e respekton mjedisin. Ndaj ka plot mënyra, ka plot sisteme që arkitektët e sotëm mund të dalin me një hartim listash në lidhje me këtë çështje. Sepse një projekt i mirë nuk duhet përshtatet duhet ta përshtas pra natyrën me ndërtesën dhe kjo është sfida kryesore për t'u bërë. Në lidhje me këtë çështje mund të jenë disa pika konkrete, si për shembull një planifikim më i kujdesshëm, ku ndërtimet duhet vendosen në zona ku ndikimi mbi ekosistemin është më i ulët. Duhet të kemi pikën e dytë që është ruajtja e peisazhit. Në këtë rast, peisazhet tona të virgjëra duhet të ruhen në mënyrë kategorike, pra pemët nuk duhen prerë, lagunat po ashtu ruhen. Këto inserohen ose futen, bëhen pjesë e një projekti dhe kjo gjë dhe i rrit vlerën, po patjetër. Dhe via bregdetare po ashtu nuk preket. Pra janë disa gjëra që kur lidhen dhe ekuilibrohen me një projekt, ngjajnë sikur kanë 50 vjet aty apo 100 vjet përpara dhe kanë qenë gjithmonë ashtu, pra nuk shikon diçka të shtuar, por shikon diçka të integruar. Një pikë tjetër janë dhe materiale të qëndrueshme. Duhet të jenë materiale me ndikim të ulët mjedisor që zgjasin për një kohë shumë të gjatë. Kemi plot materiale të natyrës, siç është druri, siç është plot guri etj. Përdorimi i këtyre pra e ul shumë këtë zgjedhjen midis këtyre dy gjërave të ndryshme.
0: Por gjithashtu ekologjike.
2: Kemi efikasitetin energjetik, ndërkohë ka ndërtesa që konsumojnë shumë më pak energji që sapo ti e the. Shfrytëzojnë dritën natyrale, kemi përdorime të burimeve natyrore. Pra, menaxhimi ujërave po ashtu mund bëhet që kufizon dhe ndotjen dhe respekton ciklin natyror të ujit. Pra ka shumë mënyra që arkitektët mund përdorin dhe që të arrinim në një ekuilibër perfekt midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së natyrës.
0: Me fjala të që po thua ti me konkretisht është që shteti shqiptar duhet të konsultohet më shumë për projektet
2: shumë,
0: e tilla
2: shumë.
0: Me popullin
2: dhe të jenë transparente, po. Të dalin të bëhen emisione televizive, të shpjegohen nga arkitekt, nga specialist dhe nga specialistit arkitekturës dhe të ruajtës së mjedisit, po. Të shumë e rëndësishme. Në momentin që dhe populli shikon këto pika, pse nuk do donim dhe ne që jemi këtu, po të shikojmë një projekt që i përmbush të gjithë këto kritere? Do ishim njerëzit më të lumtur që është zhvillimi ekonomik teci. Unë nuk e kuptoj, kjo është një gjë shumë e thjeshtë në një farë.
0: Krejt. Unë kam dhe supozuar dhe të organizatorëve të protestës i kam propozuar dhe një nen të ri të shkruajnë ose të vazhdojnë neni ku mund të krijojmë një platformë ashtu si e ka bërë dhe Spanja dhe Latvia, një platformë që sa herë që vjen një kompani huaj të marrë një ndërtim, ne mund të shkojmë çdo secili për nesh në faqen e internetit të shikojmë çfarë projektesh kanë bërë më përpara, janë dënuar ndonjëherë, a janë dënuar për pastrim parash, a ka problem kriminal apo ligjor në këtë kompani, dhe po ashtu një platformë kur mund të shikojmë të gjitha të dhëndat e këtij projekti që nga zeroja, që nga derdhjet e ujrave të zeza deri tek çatia dhe produktet që do përdorni.
2: Sepse ndërtimi mund të shërbejë dhe për ta ruajtur natyrën. Pra mund të krijohen implante, mund të krijohen plot ndërtesa që kanë lidhje me ruajtjen sa më shumë që edhe pas shumë vitesh natyra të jetë akoma më prezervuar sa çdo ishte vetë në mënyrë natyrale.
0: Po pse mendon ti që atëherë që shteti nuk është kaq i hapun.
2: Nuk dhe, është transparent.
0: Nuk është mbyllet, nuk i tregon gjithë historitë që nga fillimi.
2: Mendoj që ka gjëra të tjera pastaj që nuk janë kaq të thjeshta siç duken.
3: Kur jemi këtu, më lejoni të përmend vetëm një shembull që edhe unë kam mësuar, mirë po në botë shteti i vetëm që ka transparencën më të madhe është Zvicra. Për arsye se në historikun e saj çdo gjë e vendos edhe sot përmes referendumit. Dhe më thonë, këtu është krejt qelësi i rjedhës me të cilin po balafaquhet ta Shqipëria edhe qka pëndodhë. Ne të gjithë jemi me protestuosit. Edhe me të vërtet në Shqipëri duhet të ndryshoj diçka. Edhe ajo qka po zgjatë, dhe me thonë, për 50 dit është një hapë që nuk është borë për 50 vjetë. Prandaj, këtu është pesha dhe vlera e saj. Do t'ishte shumë ma mirë si kur zbatuhet edhe një diçka për arsye se ishte edhimshme ato që ka bisedum dje dhe me thonë edhe shkan dëgjum pak pjesërish që ka ndodhë atë, mirë po si kur transparenca të ishte në pytje, unë e besoj që sot këtu në gjarje do të mernin krejt një kohje tjetër edhe një rrjedh tjetër. Andaj, kjo po mungon dhe jam për atë sepse edhe këtu që i tha Flavia është një shprehje, vetëm shkuhet vetëm varë. Dhe me thënë, pa ekipe punuse, pa ekspert lamive caktume, nuk mund të korim rezultate. Edhe unë mendoj gjithësësi se ajo protest duhet të ketë kokën e vetë, duhet të zgjedhë personët të cilët na mushin mendjen edhe neve që nuk jemi protestë edhe atyre që vërtet të kemi një zgjedhje të pranueshme sepse kështu vetëm po na kalojnë ditët.
0: Normal.
3: Edhe në një formë, domethënë Shqipëria ka hyrë në një rrugë çfarë ishte edhe Serbia
0: po,
3: ku
0: për një vit më.
3: Po pikrisht protestuan më shumë domethënë se një vit edhe ende nuk kemi asnjë zgjedhje.
0: Po. Ajo do ndodhi edhe në Shqipëri edhe më keq për arsye se siç po flasim këtu, nuk ka përfaqësues të kësaj organizate, nuk ka përfaqësues që mund të përfaqësojnë të vërtetën e kësaj protestes. Enida, doja të thoja, sa e rëndësishme është të krijohet, edhe një herë po kthehemi, të krijohet një grup që ta prezantoj këtë protest, dhe a duhet jetë një grup ligjor, apo akoma të vazhdoj si me protesta rrugash? Dhe çfarë rrugë ligjore mund të marrë ky grup që të jetë i përfaqësuar?
1: Normalisht, Spartak, kjo është pjesa më e rëndësishme e protestës,
0: mm-hmm.
1: sepse një protest që nuk konkludon me kërkesa të caktuara, me forma të caktuara, ka përcjell një mesazh në mënyrë demonstrative, një mesazh le të themi mund të jetë patriotik apo ideologjik, por nuk arrin rezultatet e caktuara. Normalisht, mënyra më e mirë është nëpërmjet organizimit me grup të strukturuar. Me thënë, normalisht për kërkesa specifike në sektoret të ndryshën në përgjithsi, këshillohet gjithmonë që të bëhen nëpërmjet shoqatave. Do me thënë që ka një formë juridike të caktuar, prezentoj një peticion, apo prezentoj një kërkes, apo referendumin në fakt nuk kërkon një shoqat, populli mund të bëj, mund të prezentoj. Në rastin ton konkret, pati disa mbledhje firmash, që patën dhe ato rezultatin e caktuar për ndryshimit e ligjit të 2024-ës,
0: po.
1: Por kjo është vetëm për ndryshime, për disa ndryshime të caktuara. Nëse kërkohet një reformë më e gjerë, atëherë duhet që grupet, do të thënë që kanë pretendimin që mund t'ja dalin, që të formojnë atë që populli do ta quante opozitë,
0: udhëheqëse.
1: Duhet të strukturohen në mënyrë si opozitë udhëheqëse.
0: Po si shikon ti, a ka ndonjë përfaqësues që mund ta bëjë këtë në këtë protest?
1: Absolutisht jo.
0: Atë mendoj dhe unë. Është turp ta
1: por,
0: them sepse
1: nga ana tjetër mund t'i marrim anë pozitive, ka pasur reklamime edhe pohime të caktuara që këto proteste janë të organizuara nga qarqe të caktuara, kështu që paktën lajmi pozitiv është që në fakt nuk është Irani.
0: Tani doli që është Rusia nga deklarata e Edirames. Sa po dha një deklaratë para dy ditësh të tha Rusia ka dorë këtu.
1: Jemi tek ajo pjesa që disa gjëra, shiko. Ka, në jetë, po dhe në çështje ligjore ka gjithmonë më shumë se një të vërtetë. Kështu që shumë të vërtetë mund të bashkëjetojnë në të njëjtën kohë, por le të themi që ne kemi një problem madhor, që Rusi, Iran apo kushdo tjetër të ishte apo mos të ishte mbrapa skenave, këto probleme ekzistojnë dhe ky popull është në rrugë. Kështu që nuk ka justifikime të tjera.
0: Jo.
1: Mund të jetë e vërtet.
0: Mund të mos jetë e vërtet.
1: Mund edhe mos jetë e vërtet, po mund shumë mirë edhe të jetë e vërtet që qarqet e caktuara kanë interes që ta përdorin protestën, edhe nuk është ndonjë çudi e madhe që ta kenë përdorur, ta përdorin apo
0: për këtë gjë.
1: Ta përdorin në të ardhmen, por a eliminon kjo problemin real, efektiv që kanë shqiptarët që qeveria shqiptare duhet ta dallojë që është gjithë populli në shesh.
0: Ka shumë institucione që përdorin këtë protestë. Mos harro, për hatërin e kësaj proteste, po na dalin dhe hilet e reja të Edi Ramës, projektet që ka bërë mbrapa shpinët, diçka që është shumë rëndësishme për popullin shqiptar, që nuk mund të kishim gjetur ose ditur kur derisa të kishim përfunduar këto. Me fjalë, ka gjëra pozitive, por ka dhe gjëra negative. Një gjë që më vjen mirë që e thatë ju më përpara Enida që ju vetë mund ta verifikoni që interesat për investimin ekonomik në Shqipëri nuk janë ulur vetëm prej këtyre të protestave, po akoma vazhdojnë interesi. Kjo më vjen shumë mirë dhe pas kësaj mund të vazhdojmë me një muzikë që ta ndrojmë dhe pak atmosferën. Le të dëgjojmë një këngë nga Anita Bitri, këngë e vjetër që është kënga preferuara e mamit time, që kënga quhet Dashuria e parë.

0: Ja ku po rikthejmë edhe një herë në programin ton verore që lidhë zgjas deri në fund të kurrikut. Do jemi këtu çdo javë, mos harroni të djelave për programin veror nga ora 15 deri në orën 17. Le të kthehemi edhe një herë Enida kisha një pyetje dhe pastaj të shkojmë direkt te Ragipi. Shqipëria dhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe dua ta lidh këtë me Kosovën.
1: Tani
0: a ka ligje të reja, reforma të reja që Shqipëria duhet të marrë që të jetë sa më afër Bashkimit Evropian dhe mos të harrojmë për këtë që sapo ndolli në
1: Kosovë.
0: Po.
1: Tani Shqipëria në kuadrin e procedurës për integrimin në Bashkimin Evropian është duke bërë parafrimin e legjislacionit në shkallë shumë të gjerë, të gjithë legjislacionit me akuis komunitar, me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në disa sektor ka parafrime, domethënë në nivele deri 80%, 90%, në disa sektor të tjerë është work in progress sepse Bashkimi Evropian në shumë në pothuajse në çdo sektor ka rregullore të ndryshme, ka dhe direktiva të ndryshme. Janë disa klastera që quhen për pjesën e negociatave që quhen pothuajse të mbyllur, siç ishte raporti i 2026-s që fliste për sistemin gjyqësor dhe për të drejtat themelore, aty konsiderohet nga Bashkimi Evropian sipas raportit të tyre që Shqipëria ka bër hapa
0: në reforma.
1: Në reforma. Le të themi që në përgjithësi për pjesën e legjislacionit, Shqipëria është ecën shumë shpejt, sepse nëse do të marrim domethënë një studim krahasimor, është e vërtet që Malizi është më përpara me negociatat dhe do të futet, është në prag të futjes në Bashkimin Evropian, por Shqipëria në negociatet e saj deri në 2027 deri në 2024, jo, më përpara ka qenë në të njëjtin grup me Maqedoninë e Veriut. Dhe duke qenë se Maqedonia e Veriut ka pasur problemet e veta me Bullgarinë, kjo ka qenë një penges, le të them, që pengonte Maqedoninë e Veriut, por në të njëjtën kohë pengonte edhe Shqipërinë. Momentin që Shqipëria vendosi dhe vazhdoi negociatat si shtet i vetëm, ka bërë hapa gigante. Në dy vite, do me thënë, janë hapur të gjithë kapitujt, dhe kjo është vetëm, do me thënë, është një sukses i jashtë zakonshëm, është një merit e madhe që duhet jepet qeverisë Rama, mendoj unë, sepse të paktën në këtë drejtim ka punuar fuqishëm, por sigurisht që, si që thamë më përpara, është punë që është
0: duhet vazhduar reformat e reja, sidomos për gjyqësorin duhet rikonfirmohen reformat e reja, sidomos për SPAK-un dhe forcën që ka SPAK-u dhe forcën që ka parlamentin ndaj SPAK-ut.
1: Reforma që është marrë në drejtësi ka pasur një impakt të caktuar në Shqipëri sepse një numër i madh gjyqtarësh dhe prokurorësh janë vetuar, do me thënë për shkak të procedurave të vetingut, janë hequr apo kanë kaluar në downgrade si avokat, dhe kjo ka shkaktuar pengesa të rëndësishme në trajtimin e çështjeve gjyqësore, që do të thotë, nga njëra anë kjo reformë mundoi që të garantonte imparcialitetin, pandëshmërinë e sistemit gjyqësor, edhe neutralizimin apo si themi asgjësimin e korrupsionit
0: dhe transparencë.
1: Po, dhe krijimin e transparencës absolute, por nga ana tjetër kjo pati si impakt zgjatjen e procedurave gjyqësore, që nëse do fillojmë që ti analizojmë në dritën e Konventës së Drejtave, Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, edhe të vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, quhet në një farë mënyrë edhe kjo si mohim drejtësie, sepse hapen dosjet, por nuk dihet kur do t'i vijë rada për shqyrtim
0: normal
1: disa dosjeve. Kështu që le të themi që nga ana teorike janë marrë disa hapa, sigurisht që ka vend për përmirësim. Nga ana praktike do të ketë akoma shumë punë. Domethënë që të konsiderohet si fully in line, do të them, i parafruar. Por kjo nuk është vetëm problemi i Shqipërisë, sepse Bashkimi Evropian, legjislacioni evropian është shumë kompleks. Hmm. Dhe edhe vendet që janë anëtare kanë ato problemet e tyre, sepse shpesh herë nuk e bëjnë transpozimin e direktivave apo e bëjnë në mënyrë të pjeshme, por avantazhi që kanë shtetasit evropian është që ata mund të angazhojnë instancat e tyre duke filluar nga gjykata e shkallës parë e vendit ku ndodhen, dhe të angazhojnë përgjegjësinë e shtetit, për shembull në rastin ton në shtetin belg, nëse Belgjika nuk e ka transpozuar një direktivë që i shkel apo i garanton disa të drejta një biznesi të caktuar.
0: Po,
1: do të thënë ne kemi fatin që i kemi instrumentet këtu, për reklamimet e tilla. Shqipëria do t'i ketë në momentin që do t'jetë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe kjo është më se normale, nuk mund të jenë këto gjërat garantuara që tani, por mendoj që me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do ketë shumë avokat që do bëjnë shumë të pasur me gjitha çështjet që do të lindi, domethënë.
0: Po, Michel, gjitha janë negociata shumë të rëndësishme që duhen përfunduar. Ragip, një koment për këtë në lidhje bashkë dhe me Kosovën, të lutem. Mikrofonin.
2: Po. E përmendëm përmendimin tim derisa në Shqipëri ka protesta për ndryshime institucionale dhe një rrugë të mirë, domethënë, për afrimin e Evropës. Në Kosovë nuk po krijohen ende institucione të reja, ndërsa në Maqedoninë e Veriut janë marrëdhëniet ndërreqnike të acaruara dhe gjithashtu përpjekjet për integrim. Po ndalemi pak më gjatë Kosova për arsye se i përfundoi zgjedhjet, ndërsa data 7 është afati i fundit që duhet të thirret kuvendi për konstituimin e institucioneve. Praktikisht në fazën e parë, partia e cila fitoi zgjedhjet, domethënë ka 62 ulse në parlament, dhe mendoj që mund ta kaloj ndoshta fazën e qeverisë në formë, mirë po kryeministri në detyrë, gjithashtu fituesi i zgjedhjeve, bëri një përpjekje, pati një takim me kryetarin e Partisë Demokratike, edhe sikur u stopua ajo, dhe pati një takim gjithashtu edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike që ishte aty, edhe Vjosa Osmani, dhe edhe këtu ndodhi përsëri një stopim për arsye se dhe me thonë një pjesë delegatëve pardje kanë dorëzuar në partinë në Lidhjen Demokratike një dokument prej 156 në shkrimeve ku kërkohet, dhe me thonë, edhe njëherë vlerësimi i punës kryetarit të partisë. Për fatë keqë, në vend që të kemi sa ma shpejt institucione dhe ato që ndrushme për arsye se po shihet çfarë situatë jemi, në Kosovë është një gjendje ende e rëndë dhe nuk po jep rezultatet e duhura. Kjo është për të ardhë keqë, ta shofim se si do të shkoj, dhe me thonë në situata, po them kushtimisht javën në arshme, për arsye se do tjetë një javë vendimtare, e cila duhet të vendoset për arsye se është e i kalu çdo kriter me këtë çështje në zgjedhjeve dhe ndoshta për fat keq mund të ketë përsëri.
0: Është çështje shumë e rëndë ajo që po ndodh në Kosovë, nuk është se po ndodh sot, por kemi disa vite që ka mosmarrveshje, nuk mund të krijohen alianca, kryeministri i Shqipërisë shumë kundra ish presidentes, me dhëmb kur e dëgjoj, me dhëmb kur e flas. Çfarë shifet në të ardhmen e shkurtër midis kryeministrit të Shqipërisë dhe ish presidentes?
2: Unë mendoj se ka fillu të bije roli ish presidentes për arsye se dhe me thonën ajo mendonte se përmes Lidhjes Demokratike do të mrinjë edhe njëherë, duke mos menduar atë sepse Albin Kurti është ai që vendos kush do të jetë presidente. Unë mendoj se subjekteve politike në Kosovë ju takon që ta zgjedhin një president konsensual. po them kushtimisht për arsye se nëse nuk zgjidhet I përmendëm pasojat, mm-hmm. nuk do ta lidhja shumë, do me thonë, me fakturin e jashtëm edhe me edhiromën këtë rast që e përmendët ju, po është një punë e mbrendshme e cila duhet gjithsesi kësaj here të rezultoj me sukses edhe të kemi gjithsesi, do me thonë, edhe presidentin, edhe qeverin, edhe institucionet. Për mendimin tim, po I konvenon, do shta, me vendosën këtë formë kryeministrin detyr për arsye se ai po I kryen gjitha punët, në anën tjetër nuk e ka kontrollin nga parlamenti dhe po faktikisht ato zotime që I ka dhënë asnjë nuk po zbatohen, ndërsa në momentet kyçe do të thonë po ndon lek sikur të janë do të thonë ato ndihma materiale e ju për shembull të kemi paga stabile dhe të kemi një institucionet mirëfillta çfarë I duhen më shumë se gjithçka Kosovës në këtë kohë.
0: Por para se të shkojmë tek Flavia kam edhe një pyetje për ty. A mendon që kryeministri në dy vitet e ardhshme do të bëjë diçka interesante për Kosovën apo do të vazhdojë ky problem politik?
2: Unë mendoj me gjithatë se për rrethonat në të cilat jemi do të ishte mirë që të kemi gjithsesi një qeveri e cila do të ishte stabile, që mos jetë çdo gjë në kohën e dorën e kryeministrit, sepse me thonë drejtë nështë për të arkes, sepse edhe ministrat që janë afër ti nuk janë një strukturë që farë do të premtan të shumë. Prandaj, nëse shkohet me cilin do prej subjekteve tjera, qoftë me partinë demokratike, që në tha nështë e pa mundshme, apo me lidhen demokratike, unë besoj që mund të ndërrohet pak struktura dhe të levizet para, sepse është... Në bazë kësaj që kemi pa për 5 vjetë, shpresat nuk janë të mba.
0: Nuk janë mirë. Një koment kishe të shirë, Flavia?
3: Po, Spartak, faleminderit. Unë mendoj që Shqipëris prapë sërish fatkeqësisht I kam betur ende shumë punë për të bërë, për të antarësuar në bashkimin Europian. Mendoj që procesi është në një fazë aktive, ku Shqipëria ka mbyllur vetëm disa kapitur të vegjel, si pas mendimit tim. Pjesa më e madhe e grupeve të negociatave mbeten akoma të hapura dhe mbeten akoma për të përmbushur. Në lidhje me drejtsin dhe me studimin e ligjit dhe me ato që dëgjova dhe nga Enida, mendoj që prap kërkohet një luft kundër korrupsionit, e cila nuk është akoma plotësisht e bërë si pas mendimit tim, është krimi organizuar, administrata publike që për momentin ende nuk është e pavarur plotësisht. Mendoj që dhe ekonomia e tregut kërkohet një rritje më e madhe ekonomisë tregut dhe ne, duke qenë pjesë e dhomës së biznesit, kërkojmë më tepër një sistem ligjor që të harmonizohet me rregulloret ose me rregullat edhe standardet europiane. Pra mendoj që ka akoma fatkeqësisht shumë punë, rrugë gjatë. Dhe duhet rrugë transparente mbi të gjitha, të shikohen gjërat hapur, çdo gjë duket ende shumë e fshehtë, mbajtur nën kontroll. Mm-hmm. Ndjej shumë prezencën e kontrollit.
0: Mm-hmm. Enida,
1: po se harova duke diskutuar çfarë harova që të përmendja, domethënë, për cilat kapitull është bërë fjalë në datën 14 korrik. Në 14 korrik domethënë është diskutuar për kapitulli 25 që ka të bëj me shkencën, negociata në shkencë dhe kërkime shkencore, është kapitulli 25, negociata mbi edukimin dhe kulturën, kapitulli 26 dhe marrëdhëniet me jashtë, marrëdhëniet e jashtme, kapitulli 30. U mendoj që herës tjetër në radio nëse ne do të kemi kohë,
0: mund të vi
1: me një relacion pak më të përgatitur çfarë do të thotë për Shqipërinë avancimi në këto negociata. Dhe më saktë jo vetëm për Shqipërinë sepse shteti shqiptar është shumë mirë informuar, po do të thoja më saktë çfarë do të thotë për publikun e gjerë, do më thënë si përkthehet kjo për komunitetin në përgjithësi. Dhe që mund të jetë një temë interesante që ta diskutojmë javën e kaluar në mënyrë pak më të detajuar.
0: Do të mbaj përgjithësi për këtë, do të bëj shumë pyetje të thella, kështu që përgatitu për javën tjetër për këtë gjë.
1: Pa merak,
0: është shumë rëndësishme të di.
1: Po kemi shumë pak kohë dhe ka diçka, janë gjëra teknike, por do doja që një mesazh i përgjithshëm të kalonte që të dinë edhe shqiptarët, okay, jemi folur duke folur për gjithë këtë kapitull, por çfarë do të thonë efektivisht për mua si person këtu në Vlorë apo në Tiranë.
0: Çfarë efekti ka për një person personal, ha?
1: Po.
0: Dgjoj, të kthehemi edhe një herë pak në një këngë sepse jemi gati në fund të programit dhe kur të kthehemi do të flasim për Hollywoodin në lidhje me Shqipërinë.
3: Wow.
0: Le ta dëgjojmë këngën e Enis Bytyçit, kënga quhet Tuman Kuqe.
3: Mhm, dakord, sempre.

Mirë se na dëgjoni dhe njëherë në programin ton veror të Johona e Shqipës. Tani, pas politikës, historisë dhe diplomacisë, në fund të programit duhet të sjellim një histori pak ndryshe. Një histori që na ka kujtuar dhe na kujton që kultura shqiptare nuk është gjithmonë vetëm nga e kaluara, por ajo vazhdon të jetojë dhe të dëgjohet në çdo skenë të mëllaja të botës dhe pikërisht po flasim për filmin The Odyssey, e cili në fund të filmit është përdorur një muzikë që rrjell nga muzika shqiptare. Përpara se ta fillojmë debatin për këtë, le ta dëgjojmë pak nga muzika që është vendosur në filmin e ri The Odyssey në Hollywood.

0: Dhe gjo, derisa ta gjejmë linkun e vërtet, le të fillojmë pak debatin dhe ta vazhdojmë linkun, sepse kjo ishte një këngë tjetër, po nga filmi The Odyssey. Le të flasim pak.
1: Dhe gjo, unë që pash filmin, Spartak, sigur nuk arrita do të deshifroja dhe aq këtë këngët polifornike të jugut. Nuk e di ku ishin në cilin moment shumë, isha shumë e kujdesshme, por...
0: Janë pjeset ku janë në dy pjesë në midis të filmit, kur është një pjesë e trishtuar, po ashtu dhe në fund të filmit do ta gjejmë. Nga Lëbëria në Hollywood, zëri i fyllit shqiptar në filmin The Odyssey, më vjen shumë mirë që ti e ke parë dhe do më vinte shumë mirë që të gjithë ne ta shikojmë.
2: Po më shkoj tek ajo kinemaja speciale, se do ta shikojmë me efekte tamam.
0: Në IMAX, kishte qenë diçka shumë mrekullueshme.
1: Dhe versioni original që pashun dje ishte goxha i mirë.
0: Po, tani kur flasim për trashëgiminë shqiptare, shpesh mendojmë për monumente ose gjuhën ose vallet ose flamurin, por kemi dhe muzikën tonë që janë pjesë e UNESCO-s, ha. Dëgjoj, kur drejtori, kur regjizori i këtij filmit ka ardhur në Shqipëri të bëjë incizime.
2: Cili regjizor, të lutem, cili regjizor?
0: Të lutem.
2: Nolan, një fantastiku i pa
0: më i madh i botës. Ai erdhi në Shqipëri të bënte incizimet e fyllit, okay? Dhe ato u bën me një koreografi, u donte shumë të shpejt, u donte që studioja të mbyllej nga ora 4 mazdites për arsye se barit që erdhen të luajnë fyllin duhet të ikshin në shtëpi deri në orën 6, se në orën 7 ato flenë, se quhen çdo mëngjes në orën 4 të mëngjesit. Enida, me qënë se dhe ti je nga ajo zonë, nga ajo anë, sa krenare je që kjo muzik e protektuar nga UNESCO sot po luan në festivalet dhe në filmet më të mëdha të Hollywoodit?
2: Unë nuk jam, si që the dhe ti, nuk jam vetëm krenare si shqiptare, po jam krenare se jam nga Vlora në këtë rast, dhe kjo është krenaria e Labëris, po ta bëjmë ato gjoksi me grop fix. Kam edhe Noan këtu.
1: E ke grop?
2: Kam edhe Noan këtu, që kam të vetëm një shok nga Vlora këtu, a Noa?
1: Noa, të pëlqen Vlora?
2: jemi dy lab ne këtu, ju pëlqen apo si pëlqen ju. Edhe sigurisht që është krenari, plus kjo është një trashëgimi kulturore gjithë kombit shqiptar. Në fakt kam qenë shumë e surprizuar kur kam marrë vesh që është përdorur për kolon zanore në pjesë të caktuara të këtij filmi, sepse polifonia labe është ka bukurinë vet, por nuk e mund ta kisha imagjinuar që mund shkonte në një film të Hollywoodit, sepse gjithsesi në fund të ditës çdo gjë është çështje shijesh, plus veshi i perëndimor, dhe nuk është mësuar kurrë me një muzikë labe, me një polifoni labe, dhe isha shumë kurioze ta shikoja kombinimin. Mendoj që polifonia labe dhe flauti që ai ka përdorur janë kombinuar në mënyrë pak më

0: muziken që dilte nga kjo makinë. Dhe kjo makinë parkoi, e fiku muziken dhe thuhet që një sekretar I regjisorit ose personal assistant, se mund themi, është drejtuar direkt drejt makinës dhe I ka kërkuar emrin e këngës. Dhe që nga aty regjisori ka rënë dashni dhe ka thënë kjo do jetë muzika kryesore e filmit tim.
1: Ndoshta kjo Spartak mund të jetë një portë e vogël apo një dritare e vogël që hapet për Christopher Nolan të zbuloj vërtet kush është Troja e vërtet, ëh. Mm-hmm. Mund të filloj avash nga dal nga dal të merret më shumë informacion dhe për mendimin tim, do me thonë që se shkojmë a posteriori analizës, a I e ka filluar nga një këngë çame që ka dëgjuar në makinë dhe ka shkuar në burim, do me thënë, tek polifonia lape.
2: Do shta ka ishën ligji tërheqës për takë që...
0: Dhe gjot, ligji tërheqës është ligji me I rëndësishëm në botë. Kur
2: do flasim për këtë temë?
0: Do fillojmë që nga javën tjetër, se sëtë këtë javë s'kemi kohë. Mm-hmm. Dhe gjot, muzika shqiptare, jo vetëm polifonika e labëris, por kemi dhe malësin e madhe, kemi dhe muziken e këngën e valës tërpojes. Jemi shumë në UNESCO, jo vetëm për pallatet që kemi, për kështjellat që kemi, për vetë për muzikën.
2: A mund të citoj dhe pak një fjali të regjisorit që ka thënë dhe ka shkruar në një nga revistat më të famshme?
0: Lutem.
2: Thot, shkova në jug të Shqipërisë dhe kalova një javë duke regjistruar një stil të lasht këndimi të quajtur iso polifoni, të cilin nuk e kisha dëgjuar kur më parë në një film. A I shtonë se në Shqipëri u regjistruan dhe tingujt e fyllit që barinë shqiptar e përdorin prej mira vitash.
0: Po, edhe ta dim, nuk ishte një fyll normal, e?
1: Fylli, kam par... po, se unë e thash flauti, unë nga të...
0: Fyll, kam parë dhe fotografia që I kanë gjithur vetë regjizori në rrjetet ti sociale, fylli që përdon të bariu kishte dy djerje.
1: Po,
0: dhe ishte
1: ka një emër ajo në lumin e Vlorës, si thon dy jare.
0: Po, me të vërtet diçka antike e kohës ilirike, në kohën ilirianëve që akoma vazhdon në Shqipëri.
1: Dhe kjo tregon kush ka baza aty dhe kush ka histori, sepse flasim për civilizime dhe këto civilizime kanë vendosur të fillojnë në momentin që ka mundur të përkthejnë veprat e tyre në gjuhën që intereson. Por provat janë duke dalë nga territori ynë.
0: Normal, me vjen shumë mirë dhe kënaqem për këtë gjë dhe faleminderit Flavia për atë citimin që bëre dhe e falemderoj shumë regjisorin që nuk doli duke bërë një citim si Ivanka Trump që thot I discovered the island dhe unë e gjeta e para dhe unë e mora. Kjo ishte ndiçka që ai e gjeti muzikën shqiptare që e preku thellë në zemër dhe me atë nuk e mori si përgjësi si kur ai e krijovi. Ai e nxori, e vuri në film dhe e thot që nga fillimi që kjo muzikë është e vlefshme dhe vjen direkt nga polifonia muzikore e Shqipërisë dhe jo diçka që ai ka krijuar vetë.
2: Ai nuk e krijoi, po e zbuloi në pa.
0: Normal. Ju faleminderit edhe një herë për gjithë këto shpjegime. Le të kthehemi edhe një herë dhe një këngë shumë të shkurtër dhe do I themi mirëpashim të gjithëve. Kjo është një këngë për stilin veror.

0: Wake Me Up in Albania dhe një këngë verore që quhet në Shqip Më Zgjoni kur të jemi në Shqipëri. Ju sugjerojmë të gjithëve këtu në diasporë të shkoni në Shqipëri, jo vetëm të harxhoni lekë që të jepni Shqipërisë ekonomi, por deti shqiptar, kultura shqiptare, muzika shqiptare është diçka shumë e bukur dhe përpara se të përfundojmë këtu në radion ton kemi djalin e Flavjes, e cili do t'i bëj dy pyetje shumë të thjeshta. Në radhë parë faleminderit që ke ardhur sot në studion ton me mamin dhe faleminderit që e ndan mamin tënd me ne. A mërzitesh ti kur mami të ik çdo të diel për 2-3 orë? Flavia, nëpër pak mikrofonin tënd.
1: Po.
0: A mërzitesh ti kur mami të ik çdo javë dhe nuk është në shtëpi për 2-3 orë?
2: Ca herë ajo vjen në 7.
0: Po, dëgjo, mami është gjithmonë këtu, mamin tënd e duam shumë dhe na nderon që është këtu në radion tonë dhe na fal shumë që tërheqi mamin tënd nga shtëpia juaj.
2: S'ka gjë.
0: Faleminderit edhe një herë që në radion tonë.
3: Ti Noa të pëlqen Belgjika? Pak?
2: Po, më pëlqen pak.
3: Pak, jo.
0: Më shumë Shqipëria apo Belgjika? Ha? Më shumë Shqipëria apo Belgjika?
3: Shqipëria. Kjo është korrespondenti i ri që ne do kemi në radio.
0: Në të ardhme.
3: Shikoj që sot Noa je i punësuar në radio, edhe erës tjetër do vish bashkë me mamin. Je një nga korrespondentët për Waterloo. Si mendon?
2: Mirë.
3: Mirë.
0: Faleminderit dhe një herë që ishë në studion tonë dhe të duam shumë.
4: Noa ka 3 vjetë këtu, ka ardhë moshën 5 vjetë dhe Shqipën mendoj që e fletë goxha mirë me gjithë se në shkollë fletë vetëm anglisht dhe frëngjisht.
0: Bravo Noa, kur më se harro gjuhën Shqipe?
2: Edhe hollandisht.
4: Edhe hollandisht në shkollë.
0: Gjithmonë. Po vim drejt fundit të programit tonë, dua të falenderoj shumë moderatorët tonë, Ragib Zekolli, Enida Rapaj dhe Flavia Kuqi, dhe cilët ishin prezent sot.
4: Faleminderit.
3: Nuk... Edhe Noa Bushi.
0: Si dhe Noa Bushi, normal. Nuk kemi pasur të ftuar apo në telefonata nga që është programi jonë veror. Javën tjetër mund të kemi në telefonat një pedagog nga Shkodra e cili fokusohet në psikologjin e adolescencës, që do dhjetë një program me zgjër, mund të kemi edhe ashtu Evarist Beqirin që do të flasim pak për çështjen e çamërisë dhe çështjen e belerit që akoma nuk janë mbyllur këto çështje në mënyrë zyrtare.
3: Nuk besoj se do mbyllen së afërmi.
0: Normal. Ju falenderojmë shumë që ishit këtu në programin ton. Mos harroni, jemi çdo javë, çdo të diel nga ora 15 deri në orën 17. Ragib, faleminderit, Enida faleminderit, Flavia faleminderit.
4: Spartak që shkëlqen në mikrofon si drejtues.
0: Ju duam shumë. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju mirëpresim javën tjetër.
3: Miru
0: dëgjofshim.

0: 105.4 et nous vous proposons une rediffusion panique.
1: Radio.

0: Panique.
1: Acouphène.

religion.

Yeah. 1, 2.

Let me figure out.